0: para penonton.
1: Ya. Sudah.
0: Sorry. Selamat raya.
1: Selamat raya.
2: Baju baru, kaset baru, songkok baru, butang baru.